0: Dit doe ik erin, hoor. سگان ایران احدق قیش دادق امریکا لیلش دگ او خلیلش دگ اش حدش دو اش حدش دو اخ ایته پم وای کوچر دق ماشین یابی وای تو ام نیابوت احمد حاجین دال خایتیز دال چونگی دقادر ایسو ایشیک دقادن حقادن یل ایدل بهتر وایر خز ای این ده هان دکش اور ماشرش اور سو حادین از نیس حادین ال خیتسون سه هایلز نگاستن از دوش دک سالا دو چن هرم ده اون پلیت خلوال با پلیت کی سون خانی سین خوش دک اهل لور ده سر تیاب وش ولس سین خوش دک ده اهل سین خلقی ویست خیل تهران هر ده لازر سوش تو آن وارد قیق ندیده سل سین خیت خوش دک سال ایشیو اهل با آیو اهل دی خروسه سو تهران نک تهران لد حاضرش و مخیل دک اخ رمضان هست تهران و کل حاویش دهان سین کند پچ رمضان حالشین دست دب حال یه حال دست بال نه حال دست دانا دوخت او جگر دوخت او نیت بالرس دوخت او مسو اور دخان مسو آم مسو این زیر ولی اوکشون ایتیپ دانا مخبیلش اوک خمبیلش استیپ دان تخان شاین دال ولرن اون اس نیت تکی خال تکی رکو دیتیلی پریزیدنتو نیت او وابشی اوله پسمتریت نسوی ود اسین سیگ الگ دیوس سن خزگ دیوس سن خیلق امیرش دیوس کرس نه تاخل و بسول نه تاخور بسول نه تاخور اخ دیسین ویره و از بخن ویره و از تغن و خیل بوده آن دست بین بود اتو حال دیر شلو ده آن احمد حجی یخ ده آن چین کند ده رمزن حجی تغن ده آن که گلیس هوا شد هیچ خیلی خوین ار مخوین خیبو خبود اخیل ده آن سومه ماسو ادم تستالد ماسو ادم اشتر ارقوه مسلا اشتر اورن تخوس اخل اورن سمعت مسل بعد دلال ده تخونش در حال دو خسین اش ديش
1: هير دين دالش
0: سيسر اخل شوخش دينا سورن اوجه جاون شيت تخوش ده بلخش بشناك اش دان از انزري هم دو از رودو خون اخ هر وين دال مسو اور دال ده بيرت يورو وين داخر وين كر هويك اش اتصول سيلا وين حقو دي ني احمد هاش حقو دي ني حواش دان سين وا سين كان رمضان خيلش اخ ويق اسنيت ايتين اسنيت ايت دا هو دان ويل يا دو كوارتا بس وخ دو ما دات و قوم خود اخ از قیتم برش سن لیرم برش و اتسخیلش همان قیتم خلبیز همان لارم خلبیز دیچ همان نه سی دادیز پسر دادیز
1: بادو همه دال غدت قبول دال احمد هشت ایلر سون کورتنگ دو دادولینر چق دق قرار سون دیل چق دق قرار اما شا دادولین دل اوک تو پلیتکه پچالقه دادهنش او گردونی لقلش معنیش غلقیخ دره تو کنستوطی پریکت تورتور ایز ای قولوش شرحت ای خودش مارت یادونی ای پروژت ای از ریفرند دایهر. اگر ایشها دک از ریفرند دخ بل بیارت بوقه.
0: دو بیار.
1: ای که استوتی اتخانت ایتیرت اخ روسیسکی فدراسی پروی بوقو پروی آری اروتون پول ادیق نخشی چو یهر خو ارتیست ولا جورنیست ولا حیز ور دکم منش گید بوش کی دور. سوی ها وای با دلوق روسی راجن شلیرت دا خیلی. اتو وای دخ خالقان ایتنش بعنش دوانی بیخ با چوب بو خوربول سیتون بول کگی نخ ای کنستوتی تک یتس وی روسیسکی فدراسی یو دخر بهان دولوش احمد حج دادولرس ایش دال اتو بخیر قوی
0: این بادو قیس
1: خدا سوهان سولت روسیسکی غالنش خیلاها ریگیوش کردی آتش اما روز های رولش اگرات نه ایش شد ایگه تر دوت الا ایش احمد حج لحظه خاطر دخر در سرم حمد داری
0: دار لحظه احمد حج لحظه رمزان حج لحظه چو خواتر دوی سر شاید هم خواتر شو آر در
1: سیبیر و تار مخدر
0: شن گوشدو اولر سر شن گوشدو تلیزیس گوشدو شن داخل شوسن دان تخن لیش دینا شوسن پریزیدنت خروات شوسن اشت کیگل خوب با باشون تنیت سوی خرو